0: Anh Nguyễn Văn Thành.
1: Hoài ngày xưa hôm lúc xưa bên này bạn.
0: Ai đây đi xuống bạn thành đồ ạ.
1: Hắn thức sẽ hí với đứa hôm lúc xưa bây giờ. Hoài hoài, tôi đi làm phăng bớt xin nghe, xúc phăng phăng để bớt xin để, xúc phăng phăng để vào mi xu lê đi vào nè bạn.
0: Hắn thức thả mà hiền thả mà anh vào đi thằng ngắt ra.
1: Em nói chơi mà tung xúc phăng bôi biu sáu giờ bị đập ba thay cái chơi.
0: Hoài hoài.

0: Hello.
1: Hello, good afternoon, sao?
0: Good afternoon. Mình lấy phẩm tất tạc bíu. Hỏi.
1: À, rồi gì thế nó lại có những program ở đây khi lấy đi ski chi chi mà tập sàng là lấy phụ đó. Dù cái khu đồng giá tôi vẫn lấy cái gì nó.
0: Mình lấy phẩm tất hạn tạc bíu. Mình lấy phẩm tất tạc bíu. Nam bol thiam degi mema. Hoi. Koi ma se koi gi telephone line jada bagumba de matamatam gi kudong chada badegi. Yam koi na lepanate koi gi matamatam gi tangai fadana lepta bayada bofim lak badegi kara lepani hoji mu mayam gi thogol tobo mu hojare. Atopo wapam thambi di bra. Thambi ning balai bi di bra.
1: Ka.
0: Hoi hoi.
1: Ado koi no. Hey.
0: Mhm.
1: Tazari
0: takpiu.
1: Quickie,
0: I don't know, never leave you, no honor, I got no, this way than from beginning, have a simatanza.
1: They keep hung me than a bar. I do get a slow look at the ever I see at the town in the Pacalami and Harald and the layer near the ever I saw when I do say, Marie, whom Marie, sucker, but I said,
0: I was in the house.
1: I know.
0: Rebroadcast.